ایسا عمر رو مزن تیم فرهم هزالی هنزارا کل دالو سوزات دیل اسم مطوری تیا چیسن دالانی تی تینا مخنی اینو کار خونه تاوانا تنی جن نیچان فانه دیل اکو خودشو دا سامبولم پیشا پیشا کما که کنی جن بون سیزیری Mistud marna sereča toka. Rupen komu zun peša kao mrečan un peša rancu. Na pana te nao pukat hucun kaj zatan tam žin. Eč čan nja kur lečan. Fa te na luza kubuje. Ma ni narac ba čan nulka ve čan iba de ve. Te na ve čan njeri kamin sve. Te čan si met jam kusanka. Nevamo sapa kao ano vina cune. Alo kura nga mandite toa. Rečula rečkun cer cer peri. Babuka izaloča kuara na nek čandre tani. Manjera kani.